0: XFM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, saka maestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutukuto.
6: Santo Blas Gold.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
0: Santo Blas Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santo Blas Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Blas Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
8: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Heh, gibaliwala.
12: Kaklarik sana.
2: Exciting.
13: Exciting Sunday.

0: XFM.
1: Kag Clarix sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi ninyo. Dili sa Santon Plus, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kusbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, la size 2 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Pinakaunang Duao Davao Pickleball Tournament 2026 gisugda na. Lima ka pintor nga natrap sa usa ka elevator sa Jensan, luwas nga na rescue sa BFP. Patay sa twin earthquake sa Venezuela, misa ka na sa kapin 1,400. Phil-Am swimmer kabahin sa Team Philippines sa 2026 Asian Games sa Japan. F4 naghiusap pag-usab human sa kapin duha ka dekada. 122 decibels nga singgit sa usa ka lalaki sa Australia, pasok sa Guinness World Records. Alang sa health alert, unsay unang buhaton kung na food poisoning.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Lunes, sa pizza 29 ng bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan ni Andorin Acauson, ako niyong tigbalita karong orasa, katropang Alan Abais. Ito nga balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang balitang lokal, ato ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, opisyal nang gisugdan ang pinakaunang Duao Davao Pickleball Tournament 2026. Isip kabahin kini sa selebrasyon sa Duao Davao Festival. Gipunahan ang maong kalihukan sa City Government of Davao, pinagi sa Davao City Tourism Operations Office o Davao City Sports Office, arong mapalambo ang sports tourism sa dakbayan. Tumong sa torneo ang pagdani sa mga pickleball enthusiast o mga bisita gikan sa nagadaiya nga lugar aron nga mas mailhan ang Davao City isip destinasyon alang sa sports events o turismo. Kilaw man usab ang o nga makatampok kini sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya pinagi sa pagdagsa sa mga atleta, coaches o mga turista. Gipahigayon ang duha ka adlaw nga kompetisyon sa Padel Republic Sports Center gikan Hunyo 27 hangtod Hunyo 28 diin nga gitambagan o gitambungan sa nagadaiya nga mga magdudula gikan sa sulod o gawas sa rehiyon. Nanawagan si Konsehal Dani Dayanghirang, lead convener sa DDS Saraol Confederation of Parallel Groups, na diligamiton ang ngalan ni Vice President Sar Duterte sa mga kalihukan nga dunay lahi nga katuyuan. Matuban ni Dayanghirang, wala sila labot ni miapil ang ilang grupo sa White Ribbon Rally sa EDSA kagahapon, June 28. O busa kinsa nga mutambong kunamatod pa, mahimo lamang kini nga isip individual o dili isip representante sa ilahang organisasyon. Giawag usab niya ang publiko nga magpabiling malinawon, disiplinado o likayan ang bisan unsang komprontasyon aron nga mapreserbar ang kahapsay sa kalihukan. Sa Pikas Bayan, nagpagawas usab og opisyal nga pahayag ang INC na dili ilang grupo ang nagpasiugda sa rally sa EDSA.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Pagpahupot og armas sa kabataan, hugtanong gibawal, sulo o subay kini sa balaod. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nagpahimangno ang Davao City Police Office kun DCPO ngadto sa publiko nga hugtanong gibawal sa balaod ang pagpahupot og armas sa kabataan. Subay sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, hugtanong gidili ang pagpanag-iya, paghupot og bisan ang pagbaton og mga armas alang ni bisan kinsang nag-edad og ubos 18 anyos o mga minor de edad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Major Maria
6: Teresita Gaspan. Gibutyag ni ini nga bisan sila nga mga sakop sa kapulisan, dili sila dali-dali tugutan sa pagputog armas kung wala kini miagi og pagbansay o kung dili makapasar sa neuro examination.
7: Sa pag-entry pa lang nimo sa police, no, sa employment, very competitive na, no, daghan kayo agihan, no. Once mabagsak sa neuropsychiatric testing, wala na siya makaposit pa sa mga phase kaya yung agihan. So taas kayo yung proseso. So dili yun na siya pwede. Bisa ng private individual, no, kung mag-possess siya o kwan, mag-apply pa siya sa ETA, kung dalan pa siya agihan sa neuro drug test na natanan. So prohibited yun na para sa mga bata.
6: Subay sa hitabong pagpamusil, sulod sa tulungaan sa Tacloban City, dako matud pa og tulubagon ang pulis nga nag-iya sa 9mm pistol nga gigamit sa usas sa mga suspek. Gipasabot ni Gaspan nga dako og responsibilidad ang mga gun owners, ilabi na ang kapulisan alang sa tumang pag-amping sa ilang mga armas. Sanglit aduna gayud magsunod nga silot kung kini mapasagdan.
7: Ang issue sa among firearms, dapat mag-exercise, dapat may all diligence towards niya, na considering nga it's a government property. Huwag ipahiram lang na sa inyong during sa inyong service. So, dili na siya yung dapat nag-exercise siya of diligence na i-keep niya umayo kahit pakustudian lang man sa iya itong mga baril. O, sa inga na na-agree negligence sa iya kay nakuha man sa bata itala sa eskwelahan.
6: Mahinumduman nganing milabayng Hunyo 22 ning tuiga, dihang tulo ka mga estudyante ang kumpirmadong namatay sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City ug nigula sa investigasyon sa kapulisan nga kadaghanan sa mga napabutong bala nagikan sa 9mm Glock pistol nga nasayrang opisyal nga giisyu sa gobyerno ngadto sa usa ka babaeng pulis nga nakalistino sa Police Regional Office Eastern Visayas. Giilalom na sab sa investigasyon ang wala hinganling police woman ug mala ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Rayco. Pasakahan kini og nagkadaiyang kaso tungod sa matud pa pagmakuli niini sa pag-amping sa iyang issued firearm nga mao'y hinungdan nga nagamit kini sa iyang minor de edad nga pag-umangkon sa paghimo og krimen. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Aduna kita 9 minutos na balabay si ka-alas 6 sa buntaga. Lain pang hagpat sa balita hatod nga to sa Santon Plus Gold. Misalmot ang aktor nga si Gerald Anderson sa paghatod og humanitarian assistance kauban ang mga personahe sa Philippine Coast Guard kon PCG nga to sa mga nabiktima sa 7.8 magnitude nga linog sa Balot Island og sa Sarangani, Davao Occidental ning milabayng adlaw. Gawas sa pagtabang ini sa pagpangapudabud sa relief donations, personal sab nini nga gihimamat ang mga evacuees og ikumustang ilang kahimtang ay kini nagcourtesy visit sa Davao Occidental Provincial Local Government Unit. Mapasalamaton na sab ang nabisita ng mga lokal nga panggamhanan. Sanglit na katod o gadakong kalipay o paglaom ngadto sa mga epektadong residente ang presensya o tabang gikan sa aktor o sa Coast Guard. Naseran nga usa ka reservist sa PCG si Gerald Anderson. Kinsa nakumpirma o nagkumpirma kini, pinagi sa iyang social media account nga tumong sa iyang pagbisita, mao ang pagdasig sa mga epektadong residente taliwa kini sa nasinatian nga trahedya.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Nakabiling ligon ang posisyon sa Davao City isip sentro sa pinansyal nga kalihukan sa Mindanao. Human kini maoy nanguna sa listahan sa top 23 cities pinagi sa ihap sa banking offices o total bank deposits. Base kini sa datos nga giproseso niya ito nga Mayo 14, tuig 2026 o naglangkob sa records hangtod Disyembre 31, 2025, adunay 277 ka banking offices ang Davao City o nakatala ganig total bank deposits nga mukabat sa 345.96 billion pesos ang pinakataas sa tibuok Mindanao. Misunod sa ranggo ang Cagayan de Oro City nga dunay 179.95 billion pesos nga deposits og 142 ka banking offices, samtang ikatulo ang Zamboanga City nga dunay 90.45 billion pesos. Nagpakita kini nga halos doble ang gilayon sa Davao City kung nitandi sa ikaduhang kantidad sa deposito. Sumala sa report, nagpamatuod kini sa badayon nga pagsalig sa publiko o sa mga negosyo sa banking sector sa syudad nga usa sa mga hinungdan nga nung nagpadayon kini isip ng una nga financial hub o sentro sa Commerce Mindanao.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugang panghagpat sa balitang lokal gipalig-on sa Davao City Council. Ang suporta nini sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs pinagi sa usa ka resolusyon na nagauyon sa pagsaulog sa United Nations World MSME Day atol kini sa regular session nga tong June 23. Matuwa ni Konsehal Ragdi Ibuyan, Chairman sa Committee on Trade, Commerce and Industry, ang MSMEs mo ay haligi sa ekonomiya sa nasod tungod kay naglangkob kini sa 99% sa tanang rehistrado nga negosyo o naghatag og dul-an sa 65% sa kanitibok ang trabaho sa Pilipinas. Gipasidunggan usab sa konseho ang kakao di Davao tungod sa ilang padayon nga pagpalambo sa Davao Chocolate o sa pagtabang sa mga mag-uuma sa kakao. Gingon ni Buyan nga magpadayon ang City Council sa pagsuporta sa mga inisyatibo o programa nga makapalig-on sa lokal nga mga negosyo sa og sa industriya sa kakao sa Davao.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Natapos ang hukad sa tunga balitang lokal, upat ka mga sospek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tiga Palm Laser sa Iho River, Tagum City, arestado. Ang Express Balita manukad ni Darwin Dolatre.
3: XFM Report.
8: Nirakpan sa kapulisan ang upat ka individual nga suspect sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tig-Palm Laser sa Iho River. Gikumpirma sa Tagum City.

0: Siyudad sa Tagum. Na-recover sa otoridad ang 45 nga pistola nga maoy gamit sa krimen nga loaded og bala og usa ka magasin nga adunay unom nga buhing bala kay hinumduman nga patay on the spot ang biktima na ilang si Manolo Donato Marion. Human kini nakahiagom og upad kasamad sa lain-laing bahin sa kalawasan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan bangi sa ilang gitikad nga sagingan ang hinungdan sa dumot og miresulta sa pag-hire og gunman aron posilon ang biktima. Samtang sa interview sa XFM kan Geraldine kalipin sa biktima atol sa insidente gitionan pa kini sa arm sa suspek tapad sa iyang 3 anyos nga anak nga nakasaksi sa pangitabo. Ikumpirma usab niya nga nagkabikil ang iyang bana og si Edwin og nagbahad na kini una pa man ang pagpamusil. Hemas riyas na ang mga suspek sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong murder o paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act aron muligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo mail in answer matag dulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFN News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adunay kay 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa atong mga hanay sa balita-balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
2: Atong ginato sa Santon na vitamin C. 5 ka mga pintor nga na-trap kini sa usa ka elevator sa Jinsan. Luwas nga na-rescue sa BFP kon Bureau of Fire Protection. Ang Express Balita manugad ni Ivan Polunan.
1: XFM Report.
3: Ana-ana sa maayong kaimtang ang 5 kapintor nga na-trap sulod sa elevator sa ika-upat nga andana sa klinik nga nimutang sa National Highway human luwas nga na-rescue sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Jansan ning niaging Hunyo 27 alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Sumala pa nga nakadawat og impormasyon ang mga awtoridad kabahin sa insidente kun diin ang 5 kapintor gatrabaho isip night shift sa nasampit nga establishmento. Samtang sakay sila sa elevator, karlit lang matod pakining na daot, hinungdan natanggong sila sa sulod. Dali nga naghimo ang rescue team og assessment og manual access elevator dayon nagsugod sa komunikasyon sa mga sakay aron mahibal-an ang ilang eksaktong lokasyon og kondisyon. Alas 12:44 sa kadlawon, naablihan ang pultahan sa elevator hoistway gamit ang fireman's key o gamano-manong gi-access ang nadaot nga elevator. Samtang alas 12:47 sa kadlawon, hingpit nga nakagawas ang 5 kapintor. Inoon, wala sila'y naangkol nga samad, apan dali nga gitagan og intervention og pasiunang medikasyon. Saysay pa sa mga biktima nga natanggong sila sulod sa elevator, sukad alas 11:35 sa gabi, mukabat 47 minutos. Una pa man sila malampusong naluwas. Nagpahinom dumusab ang mga awtoridad nga siguraduhon nga adunay hotline numbers sa mga nagkadiang law enforcement agencies aron nga dali makapangayo og tabang sa mga insidente. Mga katropa, i-rescue na ang imong lawas batok sa mga posibleng balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang hukad sa itong balitang regional, armas nga iya sa mga sakop sa NPA na recover sa Sibagat tungod kini sa tip rapod gikan sa kanhi rebelde. Ang Express Balita manukad ni John G. Librias.
1: XFM Report.
4: Malampusong na-recover sa hiniusang puwersa sa 30th Infantry Battalion o 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga tinaguang armas o mga kagamitan sa panggera sa mga rebelding New People's Army kon NPA sa Tisa Bukirang Bahin sa Barangay Kulambugan si Bagat Agusan del Sur sa Milabayng Adlaw. Sumala sa taho sa militar na kuban ang maong mga butang pinaagi sa impormasyon nga gipaabot sa mga kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group nga libalik sa Sabakan sa Balaod. Lakip sa mga na-recover sa maong dapit, mao ang usa ka taas nga kalibris armas ug usa-usab ka bubo nga klasis armas mga nagkadaiyang kagamitan nga panggera. Kay hinumduman nga una nang gideklara ang tibuok Caraga Region isip ubos sa status nga stable internal peace and security kini tungod sa sunod-sunod nga pagkabungkag sa mga grupo sa NPA sa rehiyon dungan sa pagtinabanga is komunidad og mga kanhi rebelde alang sa hingpit nga kalinaw. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas og mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. John G. Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: 19 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag sa tuang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatod.